0: hande ini mija hande hande dewadi kumate amadu ne wopi naydi ayna be cangal wuru ko dubi hawnaati wuru go o hawren maw debbo nay o jage maw debbo nay jo o wi manay jo kol ko wala ko wuru manay hande ko hirdo de piande idi kol gol ko dum woni maw debbo be bingel am gol ko fulo gol bi ama sam ko de enesra rewbe ama sam ko el non ko yaano do ruko mayi to ni dimoto do men kisni hande bi ngori yaltude fulbe be non hande ko humantebe hande ko matte karmo gande
1: tawane lumbi makko ndo tananga

jàpp dama lay wax ne nit ku nekk li nu ko xamee waxtu yëkkatee kàddoom moom rek lanu koy déggoo ñu gën maa xam nag ci ndënd ak xalam waaye comme lu dag nag morom ma lay seet ma waxoon la ne la du wéet ca fa ma nekkoon damaa wéttali si ñoo war a mën a fekk si

saful xoram jiñum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boore ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray si ci ba ci bend da melat suka be ngone jey jaw dina mimbam fa saful xoram jiñum la saf fara pend mañu boore ardo ci gade

mono ayam en baari non bashi ala gelo ba alla itti birna hakuma be so ngaaki wayno ko arab no be ko be muyni ko halata ni gelo ba ni wi'a mi ari mo walade e biitede muhammadu rasulullah mu indi mum inda annabiji ismaana e joomiraade irtundiri o mi tampi laaminomi ko laamdo biitede jaasi pour aris ene jiya bukari tampini kam somi wi'a shahadu alla ilaha illallah shahadu anna muhammadu abdur rasulullah annabiji yaaje sayyidina ababakar wi'a nani o mi nani wi sayyidina umar nani o wi mi nani o sayyidina usman nani o mi nani o sayyidina ali wa nani o mi nani wiyami tamri wa nani o mi nani wi jubair nani o mi nani wi malikal kan kan nayo nani o mi nani wi paden way ha boy tan jibril alayhi salam jippi jibril wi mo maana annabiji o inam o jomme wi ma gardo e maaw ko kanyum nuli dum ya nangu gelo baba ba jago leedi bukari jeebi ko lamdo peter jashi bunari ya nangiri baawa

0: won kay
1: mi ka jaawi sada bambi mi naamu wayinde Hamidou Boubou balantero bando o mi juuma semi fande o mi seydi Diaye wayondiri an mum amburi an jamme ceng gorre mon ko bingel ñewi so jibinama yo namde sene wuri kono sene mawni wona haala mawnata namdu leydi ndi joni to heewi 3 mois walla ka walla 2 mois kono ko badalo duubi tewde wala ko hon dum golloton dum non wuray neddo ko wuray mo wuray neddo ko wonki so ki wadi falanter don fodde rewata

do wuri so wogi ki mayi nanɗo o mayi ɗum noko mes mo andana hoorimum noon waawanaade hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wayi tiɗde ene heɓreteni

kombaw ɗon kodono no mbaɗi saabi so tehede yanama hamme jaggama Fatuma hirsama tilli so duppama hamme nani ɗum waradi waraka hamme waɗani ko hayni Samba nene Diallo o yosum dembo Coumba Yalla noon daado e ka oya kadi Diallo oya ɗoy ko sigan kono kanko no Samba neno o welti ɓe weltiniɓe bande noon de tehede yanama tilli so duppama Fatuma warama hamme en nani ari hamme warani waraka naɓe ko menne ko Allah waɗi hakkunaɓe moon ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuri yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola foof pirtata ko Allah waɗi ko way goritata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona tolorɗo mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona goto goto hen foof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen foof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗani mi keɓɗoto ne waɗani ne yimmirtaɗo si biye mum duusama aéroport diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeengi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueddi ɗi mi dañami nafa hen debbo pullamo ndesmi o walla mo ndesami mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabu ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah sooñ noon ɗumne julɗo fo reɓe Allah jokkoɓen ko dañatono ɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗe ko Allah watihen barke ko dokkotonmi ko Allah watihen barke nawa noon ko woni to ko eko kemmi ko eko heeɓa ko foof ko min jeeji

Ninge sama bae bache chago pe Fatim gya bare tind gya bare la ñu jox aram pak go nya mo am ci cheikh fall sama waji al abival sama ligner bi may joy ba tay no pe guma par ku may te jo ma la ci mbantoy jeno ko mbay mi dekk su bo deme jani dal bi alaji ma dikke fall watim gay cheikh fall magna par ku may te jo

wax loolu maa liggé yaa ngi seet kenn mënu ko fay bëgg waaye pour ñu wax loolu man moori ma jaawaa.

so tawi na dum weltima non ko adina fannin tarandra ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtuduma ko jew kadi be jawndirana ko foti ni cembe ni ma ko galle ene yara e galle fiddu boni woddin kasara baata la yelto galle seri ja do le fongol fuddori do faado worto so neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko